бачу я тебе сигнально. У Діброва зяли, розгубить стежка. Ти приходиш до мене, і не треба не спи. Дай квітку надій, бо давно вже ти.